0: Weine på på på handen alla.
1: Tommy Tommy.
0: Hej jag mig jag ni jag mo alla.
1: Tommy Tommy.
0: Jag har mig och väcker på hon hela.